0: FM 93.7 Lakhana Radio ITN
1: Havasa tunai vinada dahasayai
2: Vasa visha nati deshiya kirivalin pamanakma nipadavana maupime sarakuniya rakat palwatta kiri dan langama keel super shaka magin melati kata haki
3: tum kisi aur ki nahi ho sakti कभी नहीं हो सकती क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो कोई